Վարդուր, վարդուր, վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենդացի էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել,

Ենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր պետք է նվերբերել կրակաձիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն չես բերի ետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլուս է Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե Տեր Աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում

սասնացը ռեյից եմ, սասնացը ռեյից ես, այ ես քեզ ես ամեն ցեմ ծռելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակե, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբ նիշ կնշանագի օր շարաբնեն կնշանագի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար ես քու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ ու սարկ սարկեմ էլ լավ բայց ես կոնեն եմ չէ Ջեյսոն ջան Բանա ջան, ելես համար ինչ զանգես, ձենը տրենց ես գցե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես աշտարակի դորից